0: i Saša Matić sa njihovim prevarantima u Estri jutru. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Donald Trump je ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji. Podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi, rekao je predsjednik Srbije u intervju za američki portal Breitbart. Vučić je ponovio poziv predsjedniku SAD-a da dođe u Srbiju. Trump je link na intervju koji je predsjednik Vučić dao za američki portal podelio na mreži Truth Social. 1. juna znači je početak letnje turističke sezone, a prvi vikend u oči glavnog talasa odmora i velike gužve na prelazu u zone između Severne Makedonije i Grčke. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić navodi da je početkom vikenda operativni sistem na graničnim prelazima u nekoliko navrata pao usled nestanka struje i da je dodatni problem predstavljala organizacija rada na samom prelazu. Posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu Rzav stabilizuje se snabdevanje tehničkom vodom u Čačku. Građani će se i narednih dana vodom za piće snabdevati iz cisterni dok Zavod za javno zdravlje ne potvrdi njenu ispravnost. Od Spasovdana do sinoć čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Francuske pomorske snage su juče zadržale ruski naftni tanker u Atlantskom okeanu, saopštio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Macron je naveo da je operacija izvedena uz podršku brojnih partnera, uključujući i Ujedinjeno Kraljevstvo. Kremlj upozorava Evropsku uniju da je prešla sve crvene linije. Čuli ste vesti.

koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi, rekao je predsjednik Srbije u intervju za američki portal Breitbart. Vučić je ponovio poziv predsjedniku Trumpu da dođe u Srbiju. Nacionalna platforma Cyber Straža namenjena prijavi i prevenciji različitih oblika visokotehnološkog kriminala, jačanju digitalne bezbednosti i efikasnijoj zaštiti građana i privrede u digitalnom prostoru počela je sa radom, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. U svim srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na Kosovu i Metohiji danas su održani mirni polučasovni protesti zaposlenih u znak solidarnosti sa neosnovano pritvorenim direktorima i njihovim porodicama. Od danas do 7. juna u 34 evropske države članice

0: radiju, radio S aplikaciji ili online. Slušaj S4.
1: Donald Trump je ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji. Podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi, rekao je predsjednik Srbije u intervju za američki portal Breitbart. Vučić je ponovio poziv predsjedniku Trumpu da dođe u Srbiju. Na današnjoj vanrednoj sednici vlada Srbije je usvojila izmenjenu odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, kojom se mera produžava do 2. jula radi zaštite domaćeg tržišta od nestašice i skoka cena, a usled globalnih poremećaja na svetskom tržištu. Elektroprivreda Srbije i kompanija Sokar iz Azerbejdžana potpisali su osnovne uslove saradnje za razvoj, izgradnju i upravljanje gasnom elektranom u Nišu. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović naglasila je da potpisivanje ovog dokumenta predstavlja važan korak u realizaciji projekta koji će dodatno osnažiti energetsku sigurnost Srbije. Zakon o organskoj proizvodnji kojim se prvi put uvodi registar organskih proizvođača kao i obaveza da proizvođači svoje aktivnosti prijavljuju nadležnom organu, primenjuje se od danas. Danas počinje svetsko prvenstvo u basketu 3x3 u Varšavi, na kojem će učestvovati i reprezentacija Srbije. Orlovi će takmičenje u grupnoj fazi započeti večeras utakmicama protiv Madagaskara u 15:08 i aktuelnog šampiona Španije od 9:35.

0: je ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi. To je rekao predsjednik Srbije u intervju za američki portal. Vučić je ponovio i poziv predsjedniku Trumpu da dođe u Srbiju. Na današnjoj vanrednoj sednici vlada Srbije je usvojila izmenjenu odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata kojom se mera produžava do 2. jula. Razlog je zaštita domaćeg tržišta od nestašica i skoka cena usled globalnih poremećaja na svetskom tržištu. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na pljuskove i grmljavinu. Očekuje se i lokalna pojava grada i padavine veće od 20 mm za kratko vreme. Upozorenje važi od danas do četvrtka. Vesna Tomić, koju je predložila Srpska napredna stranka, izabrana je na današnjoj drugoj sednici Skupštine opštine Kula za predsednicu te opštine. Za nju je glasalo 20 od 37 odbornika. Danas počinje svetsko prvenstvo u basketu 3x3 u Varšavi. Srbija takmičenje započinje večeras sa utakmicom protiv Madagaskara u 7:45, a potom protiv Španije od 9:35. Slušali ste vesti.
1: Trending hitovi i samo dobar beat.

0: Na današnjoj vanrednoj sednici vlada Srbije usvojila je izmenjenu odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata kojom se mera produžava do 2. jula. Razlog je zaštita domaćeg tržišta od nestašica i skoka cena usled globalnih poremećaja na svetskom tržištu. Donald Trump je ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi. To je izjavio predsjednik Srbije. Bio u intervju za američki portal, a Vučić je ponovio poziv predsjedniku Trumpu da dođe u Srbiju. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije okupili su se i danas u više sredina na Kosovu i nastavili miran protest zbog hapšenja i određivanja pritvora direktorima 7 srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na pljuskove i kremljavinu, očekuje se i lokalna pojava grada i padavine veće od 20 mm za kratko vreme. Upozorenje važi od danas do četvrtka. Danas počinje svetsko prvenstvo u basketu 3x3 u Varšavi, a Srbija takmičenje započinje večeras s utakmicom protiv Madagaskara u 7:45, a onda protiv Španije u 9:35. Slušali ste vesti.
1: Tvoj Lifestyle Radio. S3.

Su Media. Naziv Radio S3. Naziv i sedište izdavača. Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A. E-mail office@radios3.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić. Registracioni broj u registru medija RA 00062. Frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Beli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.